ngamadwa nyanga nyanga ngamadwa nyanga nyanga ngamadwa nyanga nyanga ngamadwa nyanga nyanga ngamadwa nyanga nyanga ngamadwa nyanga nyanga ngamadwa nyanga nyanga ngamadwa nyanga nyanga ngamadwa nyanga nyanga ngamadwa nyanga nyanga ngamadwa nyanga nyanga ngamadwa nyanga nyanga ngamadwa nyanga nyanga ngamadwa nyanga nyanga ngamadwa nyanga nyanga ngamadwa nyanga nyanga ngamadwa nyanga nyanga ngamadwa nyanga nyanga ngamadwa nyanga nyanga ngamadwa nyanga nyanga ngamadwa nyanga nyanga ngamadwa nyanga nyanga ngamadwa nyanga nyanga ngamadwa nyanga nyanga ngamadwa nyanga nyanga ngamadwa nyanga nyanga ngamadwa nyanga nyanga